0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам, 1 манати туркмани 2.64 дирам, 1 злоти лаҳистон 2.36 дирам, 1 юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 1 евро 10.33 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت با دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است؟ اگر نه، پس چی را باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.